0: den nå i begynnelsen?
1: Ja, 100%. Jeg utrolig glad for å ha den støtta. Og kunne ha han her og spørre og kort vei til gode råd, da kan du si.
0: Elin, hva det du ønsker på en måte å videreføre etter far din da?
1: Nei, jeg håper jo å kunne videreføre den gode driften som han har gjort i alle de årene. Så det jo det å ta vare på bygda og kundene vi har. Og selvfølgelig de ansatte, som har vært der nesten like lenge som han, og gjør en utrolig god jobb, så det jo å ta vare på de da.
0: Men det noe du for eksempel ønsker å gjøre annerledes da?
1: Først og fremst så vil jeg jo fortsette det som han har gjort bra, men selvfølgelig så må vi jo, ting utvikler seg, det stor konkurranse, så man må jo finne på noe nytt og fresht som tiltrekker kundene hit. Det vil jo skje noe om noen år, tenker jeg, så blir jo noe nytt og fresht og kult som kommer til å skje, ja.
0: Hva du tenker på da?
1: Nei, det blir jo en liten omgjøring da, i butikken, som man kommer til å merke. Og det blir i hvert fall veldig kult og fint etter hvert, men kundene skal kjenne igjen butikken, så det jo først og fremst det da.
0: Men det nødvendig å finne på noe nytt, gjøre om butikken, som du sier, for på en måte å henge med i dag?
1: Det jo det. Det jo veldig stor konkurranse, og tidene endrer seg. Det både digitalisering og ting skal gå mer effektivt, og man vil ha det lettere. Og det absolutt nødvendig å følge med i tiden.
0: Hvis du nå skal beskrive din egen lederstil, ja, hva sier du da?
1: Jeg ville jo si at det ganske rettferdig, og ser alle, og håper at de kan komme til meg, det høyt opp under taket. Alle er inkluderende, liker å se at folk vokser rundt meg. Og lære bort alt jeg kan. Så, når jeg kom hit, så jo folk flinkere enn meg, så jeg lærer jo av andre, rett og slett.
0: Hvordan har læringskurva vært siden du startet da? Har den vært bratt?
1: Den har vært bratt, ja. Av 90 grader. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg jo gått på talentskole ett år gjennom Rema-skolen, og så har det jo vært 3 år med læring i hele butikken. Det jo drift og økonomi, og det ledelse, og det varekunnskap, og det er ganske stort, så jeg ble overrasket hvor omfattende det har vært, faktisk. Men kult.
0: Men Linn, hva oppskriften de på å skape et godt miljø blant de ansatte og et godt miljø i butikken her da?
1: Det jo så enkelt som at man prater sammen, sier hei og finner på ting sammen, kan prate om alt. Og så har jeg lyst til at folk skal få lov til å prøve seg. Er åpen for å høre ideer, og folk skal få lov til å ha det eierskapet som de har i dag. Da. Og at de føler at de er viktige når de er på jobb. Og det håper jeg at de fortsetter å føle.
0: Du ikke redd for å gi folk ansvar?
1: Nei. Absolutt ikke. Det jo helt nødt til hvis vi skal få den driften her til å gå. Så det utrolig driftige folk som jobber her i dag, og det de tar på seg masse ansvar. Og det sånn, hvis det skal gå like bra, så det sånn vi må fortsette.
0: Jeg vet ikke om du har gjort opp noen tanker om hva egentlig Rema 1000-butikkene betyr for lokalsamfunnet her.
1: Jeg tror det betyr ganske mye. Altså. Det man merker jo det på kundestrømmen inn hit, at det er de samme kundene som vi ser opp at hver eneste dag og uke, og det virker som den butikken her betyr veldig mye mer enn bare en vanlig dagligvarebutikk, som en sånn holder bygda sammen, rett og slett. Da.
0: Vi lever i dyrtid, og dere vel de som først og fremst merker dette blant kunder. Hva kommentarene fra kundene i så måte, sånn generelt?
1: Vi merker jo det selv, at det jo, alt blir dyrere. Så vi lever jo på veldig små marginer. Det merker jo både vi, men det merker vi jo kundene også. Vi gjør så godt vi kan. Vi lever på så små marginer vi klarer for å gi billige varer ut til kundene.
0: Hvordan balanserer du dette her med å være butikksjef med privatlivet da?
1: Først og fremst så har jeg en mann som støtter støtter det här projektet väldigt gott då. Så är det ju en familjedrivet bedrift kan man säga. Si. Jag får ju jättehjälp från både mamma, pappa och Henrik som är mannen min. Han bidrar med allt han kan för att det här ska gå runt och så har vi ju fina ting som alltså vi håller på med vi är i naturen vi reiser vi har massa projekt hemma så man måste ha en god balans för att liksom ha energi till att driva något sånt.
0: Nu är ju dagligvarubranschen i stadig ändring. Hvordan vill du se för dig den butiken här om en 10-15 år då tror du?
1: Jag hoppas först och främst att det är första valget till alla som bor i området att det är en attraktiv och en butik som både är moderna men också som har liksom det samma kundvänliga präge som vi har idag då med att vi ska möta varje ensa kunde med ett hej och smil och kunna ta slå en prat sånn som vi gör idag.
0: Då får vi önska dig all möjlig lyckotal I din viktiga jobb som daglig leder, ordentlig daglig leder blir du väl kanske inte för om ett år då?
1: Nej, det är ju sant för nu är jag fortsatt förn min daglig leder. Kallas ju egentligen bara köpman så vi får se nästa år.
0: Lycka till.
1: Tusen tack.
2: Och det sa så den nya Rema 1000 köpmannen på Raufoss, Linn Mari Nyhus-Hen, till vår reporter och Daril Larsen.

Vill du lytta till mig visa? Vill du lytta till mitt ord? När i Säterdalens gårder, där jag har min far och mor. Vill du lytta till mig visa? Jag var dig vill tala sant. I mig visa får du höra hvordan jag är bleven fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda sön. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genom plöjt, för de ville ha mig fram. Meningen dem var med detta att jag skulle arve dem. Så en dag, lite ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika lange som ett svärd. Hör nå nöje vad jag siger. Datter av deras, hon var fin. Åh, jag tänkte i mitt indre, denna jenta ska bli min. Arvelös, jag blev av fader, och förlatt jag blev av mor. Men ta Anna, taterjenta, jeg vel måtte holde ord. Jeg og riktig elsket jenta, jeg for deg vil tala sent. Jeg ut på livet førte jenta, tal jeg selv er bleven fant. Så en dag på Gjøvik-Marten kom jeg opp i sådant lag. Hån i ord og kolleblikket, alle bar de til meg nag. Byrovengen, de meg kalte. Bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jeg til kniven, i hans belsin jeg den jo. Nå jeg sitter, må i fengsel, jeg har fått så mange år. Men å skrive hjem til gården, det nok aldri før meg står. For når andre far min spørger, hvordan det har gått med meg, hører jeg at far min svarer, han har fant på landevei. Så er det et hvert alt som jeg tror han vil forklare litt, rettferdiggjøre litt av sine valg da. Peng har jeg ikke mange, unger har jeg mange av. Landveien vil jeg vandre til jeg stuper i min grav. Og den dagen kommer aldri at jeg angre vil på det. Hadde ikke jeg fått jinta, hadde aldri jeg fått fred.

0: Jason Kong Håkon och kronprins Sola gjorde efter att de optiska leta Norge hör på tön på hjärnen varje fredag och lördag från 12 till 2 på Tumradion.
1: Fredag lördag från 12 till 2, tøv på hjernen. Du en sur gammal røy som inte syns någon ting är artig här I livet? Då ska du I vart fall lite höra på Totenradion fredag lördag från 12 till 2 och tøv på hjernen.
2: Totenradion ger dig aktuella inslag från ditt närområde. Lokal ungdom.
3: Jag syns att det är väldigt fint för då får vi vart med på att hjälpa andra som trenger den hjälpen som vi går runt för.
2: Lokala nyheter från närområdet.
4: Det är ju det positivt att vi synk ner på 72 elever när 2024-kullet ska börja.
2: Musik från lokala artister.
5: Ja, och då oj, det hade ju varit jättestas. Så gick det par tre veckor och så satt vi på fly.
2: Engagerande kultur.
6: Nej, det var väldigt synd.
7: Alltså, jag blev nog drivde filmen från ekorn. Jo, det är lite
2: pulserende sport
8: og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut
2: Få med deg alt når det passer deg Hør alle innslagene på totenradion.no Totenradion, nær deg hele døgnet

0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklame då?
1: Att benytte sig av reklame i Totradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.
3: Du sätter dig i bilen, vrider om nøkkelen, og der er vi.
4: Morgenkvisten ger dig uppdateringarna som du faktiskt trenger, det som sker runt dig och lite. Vi håller dig med sällskap hela vägen till jobb, skola eller bara till du är ordentlig vaken.
3: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag fra 6 til 10.
5: Hører på tø på hjernen.
6: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
7: Det bra vignet i hvert fall.
4: Ja. Ja, den ikke så verst.
7: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12 til 2.
5: Tø på hjernen.
7: Kan det enda bli artig.
5: På Totenradio.
8: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

Ett mål wunderbaum i handskerommet ger god duft. Han har hårda boxerbuks i linningen gott under naveln. Så hela rumpan lyser när han böjer sig och fyller luft.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det finnes mange flotte sommeraktiviteter I Gjøvik og Totenregionen, og en av de mest populære Totenbadet på Raufoss. Hvert år finner både lokale og tilreisende veien til badeanlegget for lek, motion og avslapping. Jan-Erik Sandmo tok turen innom for en prat med daglig leder Richard Claesson.
2: For dem som på Toten og Raufoss I sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Richard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Richard?
3: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp I vannet, Vi kan garantera bli personell och vi kan garantera moro. Så jag menar att är man på besök I Toten och Gjøvik-området så är ett besök på Totenbadet nästan obligatoriskt.
2: Ja, hvis vi ska gå lite I detaljer då på Totenbadet, vad kan konkret uppleva där?
3: Nej, vi är ett anlägg där du I princip får gjort det mesta. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har Wild River, vi har stupetårn, vi har 25 meter svømmebasseng, vi har en ny, relativt ny relaxavdelning. Vi har helt nypussade duscher I garderober. Så jeg tror de som kommer til oss, det litt for alle.
2: Ja, og særlig unger og barnefamilier dette veldig populært for?
3: Det veldig populært. Spesielt, altså, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år. Men det klart, en barnefamilie, vi har kjempemye morosamt for en familie. Even for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tilsammen gjør jo at det treffer familie veldig godt.
2: Og når du sier unger, så det jo sånne barnebasseng og sånn, har du ikke det?
3: Det stemmer. Så vi har barnebasseng til de allra minste også. Så her det bare å besøke oss.
2: Og hvis den blir litt sulten?
3: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt fra salater til burger og pizza. Så jeg tror det alt for enhver smak.
2: Hvor det Totenbadet ligger egentlig?
3: Totenbadet ligger på Raufoss. Badlandveien 74, så det rett så sentralt I Raufoss. Man kan ta tog hit, og da det en liten spasertur på 5 minutter, så man på Totenbadet.
2: Og så heter vegen Badlandsveien?
3: Stemmer det. Ja. så den finner ni, absolutt.
2: Men helt til slutt, Richard Claesson, hvorfor skal vi besøke Totenbadet da?
3: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen, för att man kan ha det morsamt samman. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt, väldigt positiv för oss vuxna. Så vill man hålla sig I form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid I våra bassänger. Så det är noe för alla.
2: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sola skinner, og ikke minst når det regner ute.
3: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og det så at sola skinner, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.
1: Og det sa daglig leder Richard Claesson ved Totenbadet på Raufoss. Badeanlegget holder åpent gjennom sommeren og byr på aktiviteter og badeglede for både små og store.